0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: vaš prijatelj. Vaš prijatelj. Vaš prijatelj.
1: Tim Radio.
2: Tim Radio.
3: Hej, godine mlade, hej, godine lude, sva proleća naša sa vama se bude. Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada raširila krila.
1: Tim Radio.
2: Tim Radio.

Obaveštavamo slušalce sa područja Lešnice, Gornjeg Dobrića, Jadranske Lešnice, Donjeg Dobrića, Straže i Jelava da želje, čestitke i pozdrave mogu uplatiti kod naših saradnika. Pozovite nas radi dogovora 283-345 ili 065-9974-974.

Petri Samurović iz Prnjavora, srećen prvi rođendan, da je kroz život uvijek prate zdravlje, sreće i ljubav, a osmeh nikada ne silazi sa tvog lica, sa puno ljubavi žele ti ujak Milan i ujna Mira Đurić iz Badovinaca. Veliki pozdrav za Luku uz najlepše želje.

Petri Samurović iz Prnjavora, srećan prvi rođendan, daj kroz život uvijek prate zdravlje, sreća i ljubav, a osmeh nikada ne silazi sa tvog lica, sa puno ljubavi žele ti ujak Milan i ujna Mira Đurić iz Badovinaca. Veliki pozdrav za Luku uz najlepše želje.

Petri Samurović iz Prnjavora, srećen prvi rođendan, da je kroz život uvijek prate zdravlje, sreće i ljubav, a osmeh nikada ne silazi sa tvog lica, sa puno ljubavi želeti ujak Milan i ujna Mira Đurić iz Badovinaca. Veliki pozdrav za Luku uz najlepše želje.

Petri Samurović iz Prnjavora, srećan prvi rođendan, da je kroz život uvijek prate zdravlje, sreća i ljubav, a osmeh nikada ne silazi sa tvog lica, sa puno ljubavi žele ti ujak Milan i ujna Mira Đurić iz Badovinaca. Veliki pozdrav za Luku uz najlepše želje.

Petri Samurović iz Prnjavora, srećan prvi rođendan, da je kroz život uvijek prate zdravlje, sreća i ljubav, a osmeh nikada ne silazi sa tvog lica, sa puno ljubavi žele ti ujak Milan i ujna Mira Đurić iz Badovinaca. Veliki pozdrav za Luku uz najlepše želje.

0: strani kreveta. Vremenska prognoza. Sutra većini mjesta pretežno sunčano i toplo poslijepodne, lokalni razvoj oblačnosti, jutarnja temperatura 22, najviša dnevna do 35 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva Euro-S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Mogućnost odloženog plaćanja do 4 mjeseca za članove sindikata i čekovima građana. Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S.
0: Pojačaj radio. Pojačaj radio. Tim Radio 97,4 MHz.

0: Vremenska prognoza. Sutra u većini mjesta pretežno sunčano i toplo, posle podne lokalni razvoj oblačnosti, jutarnja temperatura 22, najviša dnevna do 35 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Mogućnost odloženog plaćanja do 4 mjeseca za članove sindikata i čekovima građana. Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S.
3: Tim Radio Prnjavor.

0: Vremenska prognoza. Sutra u većini mjesta pretežno sunčano i toplo, posle podne lokalni razvoj oblačnosti, jutarnja temperatura 22, najviša dnevna do 35 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva Euro-S.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva Euro-S.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.